umepambazuka. Mbodi tugulila tedoni mitandao vyetu di computer yetu na internet na tukila chinushana kune ku studio jamana tunkamo shitukupeleka na dimu de kulingananga

Holanda, homo enanda, chopanle, kwa lakia la kuiboma yukubalama, kuina lijimbuli ya kabdragatu. Tuwa furubendi, weekendi. Sakumina moja na dakika msini na tatu, sinku waraji, sinku ente, tereji minutu. Wetu mkamushu na dimu dekulinga nanga mbo tumeglika ingano ya mitambu yetu na di computer pamu na internet mekutu kila landa. Stendo shikweshi na madi. Patu doni samani kuliko kwa kumbo tumeglika.